Єврородіо був політичний аналітик видання «Позірк» Олександр Класковський, який потлумачив, у чим сенс саміту ЄС у Єревані, який проходить у гети дні, і чому там з гонором приймають Світлану Тихановську і Володимира Зеленського.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Єревані 4 травня почав працю саміт Європейської політичної супольності, в яким так само прийме удел Світлана Тихановська як запрошена гостя від Білорусі. Гэтая структура была створана из инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и шэрагу іншых лидеров неўзабаве после российского ўварвання во Украину в 2022 годе. Яна объединяла практически все страны Европы, кроме России и Беларуси, у складе Евразвязу и паза им. У саміті приймуть удзел лідери 48 державаў, уключаючи частково признане Косово, запрошені керівники Євразв'язу, НАТО і АБСЄ. Лідери обмірковують серед іншого економічну і енергетичну безпеку під час конфлікту на Близькому Сході. Так само відбудеться особний саміт Євразв'яз Арменія. В Ереван прибули Еммануэль Макрон, Урсуля фон дер Лайен, старшиня Європейської комісії, Антоніо Кошта, старшиня Європейської ради, Кая Калас, високе представництво Єврозв'язу заміжних справ у політиці безпеки, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, да інші лідери. І варто означити, що це перший візит Світлани Тихановської в Арменію, яка дагэтуль формально виходить у проросійські структури СНД і АДКБ. Тихановська представляє Білорусь на самітах Європейської політичної супольності уже п'ятий раз. «Наша задача – тримати Білорусі в центрі уваги. І менавіта тому я сьогодні тут», – заявила вона. Тое, што Ереван запрасіў Тихановскую на саміт, гэта, безумоўна, пэўны палітычны знак. Адносіны паміж афіцыйным Менскам і Арменіяй за апошнія гады прыкметна пагоршыліся, хоць яшчэ недавно яны лічыліся стабільнымі і нават саюзніцкімі. Абедзве краіны ўваходзілі ў адны і тыя ж інтэграцыйныя прарасійскія структуры і доўгі час падтрымлівалі даволі спакойны прагматычны дыялог без сур'ёзных канфліктаў. Пераломным момантам стаў карабахскі фактар. Пасля канчатковага авалодання Карабахам у канцы 23-го году Азербайджанам, Менск не толькі нічым не дапамог Арменіі, але фактычна стаў на бок Баку. У 24-25 годах конфликт перешел у открытую дипломатичную фазу. Заявы премьер-министра Армении Николы Пашиняна, что он больше не наведает Беларусь, покуль при владе там Лукашенко, решение об откликании посла и взаимные претензии показали, что говорка идет уже не про тактичные разногласи, а про глубокий кризис отношений. При этом конфликт мае более широкий геополитический контекст. Беларусь застается шильно завязанной с Россией и многим ориентуется на ее политику. Армения ж наоборот, а пошние годы все больше мкнется дистанцироваться от российского уплыву и шукать новые партнерства. У гэтым ее активно подтримливает Брюссель. И сегодня на саммите в Ереване выступает президент Украины Владимир Зеленский. Выступая в Украине, у якой покуль что находятся российские военные базы. Выступ Зеленского, да и запрошение в Ереван Светланы Тихановской показывая, что сегодняшняя Армения в своих проевропейских кроках уже не боится не только реакции официального Менска, а и Кремля.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
3: 4 человека загинули у Полтавской области у вынику российской атаки. Пункт пропуску Берестя почне працовать по новой схеме. Службовый собака у Минску напал на хатних живел.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 4 человеки загинули у Полтавской области у вынику российской атаки. Еще 31 человек потерпел. Пошкоджено промысловое предприемство. Без газу засталися каля 3,5 тысяч споживцов. Так само потерпела чыгуночная инфраструктура. У Киевской области потерпели 3 человеки. У Борововарском районе удар пришелся по жилым секторе. А в Вышеградском районе после обстрелу возник пожар на промысловом объекте. Нагадаем, Украина обвестила режим тишини с 6 травня. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский, подкресливши, что Киев не отримливал официальных пропанов об спынении боевых деяний, про яких пишут российские соцсетки. Зеленский значил, что человечье життё важнейшее за святкование любых дат и додал, что Украина будет дейничать люстеркова. Так само он закликал российское керовництво зробить реальные кроки для завершения войны. Пресс-служба Светланы Тихановской поведомила про ее встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 4 травня на полях саммиту Европейской политической супольности у Ереване. Встреча с Пашиняном и керовником армянского министерства замежных справ Араратом Мирзаяном Тихановская назвала важным знаком того, что отношения помеж демократичной Белоруссией и Арменией выходят на новый уровень. Тихановская и Пашинян сустракались так само 30 кастрычника минулого года на полях форуму миру у Парижі. Як повідомляв раней позірк, напередодні саміта у Арменії на запад Мінська був затриманий і потім визволений білоруський політутікач. Арменія під керівництвом прем'єр-міністра Нікола Пашиняна узяла курс на зближення з Євросоюзом. Пункт пропуску Берасті з 7 травня бягучого года почне працювати по новій схемі після реконструкції зони чекання, яка протягувалася каля года. Поводле нового порядку уїзд у зону чекання і реєстрація транспорту будуть ажицявляться про систему електронної черги з онлайн-бронірванням. Уведено автоматичне розпознавання номерів автомобілів, а так само обов'язок пред'явлення оригіналу документів. Водителі зможуть відсочувати виклик у режимі реального часу про систему або смс-оповещення. У випадку порушення черги реєстрація автоматично анулюється, повідомляє Белмедсервіс. Громадская активность у культурной сферы у Беларуси сегодня значно обмежованная, однако цалком не зникла, и она набывает новые, больше осторожные формы. Про это на прикладе локальных инициатив расповел керовник швейцарского фонда Марии Магдалены Радзивилл Олесь Сапега. По водле его слов, навод такие, сдавалось б, невеликие проекты, як усталявание памятной шильды альбо знака, потребуют сегодня значных намаганий и осторожности.
4: Принятие решений отбывается вельми медленно. Чиновники не хочуть приймати ані яких рішень, делегують це рішення іншим організаціям, структурам, займає час. Студень, лютий я займаюся отриманням дозволу на відкриття дошки БНР у Мінську. Тут того дня не змогли повісити. Може бути з ризикою для себе, але наважуся і вже отримав, на жаль, відмовний, але будемо далі працювати над цим.
3: Олесь Сапега так само отзначил, что форматы коллективной деятельности, подобные до талаки у куропатах, зараз у Беларуси практически немагчимы в открытом выгляде. Однако сама идея супольности и отказности за спадщину протягивает жить у інших формах. У Мінську на березі ріки Цнянка службовий собака міністерства по надзвичайних ситуаціях напав на кілька хатніх живіл під час прогулки. Господиня двох потерпілих собак повідомила у соцсетці Трец про тяжкі наступстви, а один з її годованців у критичному стані. У міністерстві підтвердили інцидент і заявили, що безумовно ми розуміємо хвилювання господарів. Ми беремо на себе всі видатки на лічення і реабілітацію живіл, а так само принесли пробачення і пообіцяли прийняти мер, каб подобное не повторилося. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 22-24.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Рація.ком.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 5 травня. У такий ж день 1921-го у Парижі відбулася презентація духов Шанель номер 5, які признані самим знакомитим водором 20-го стагоддя. Коко Шанель не любила кветкових пахов і лічила їх приметой буржуазного стилю. Яна не розуміла тих, хто використовує духи, каб заглушить пахня митого тіла, а крім того, їй не подобалася манера багато душитися, типовая для початку стагоддя. Прозмірне уживання духов суперечило мінімалізм установкам Шанель, і вона почала думати, як змінити ситуацію. Новаторське мислення Шанель знайшло опору у опошніх наукових розпрацовках того часу. До 1920 года у парфумерії уже вживалися синтетичні мускуси у якості фіксаторів, але скористатися гэтими ще не апробованими новинками мог тільки вельми досвідчений парфумер. Їм оказався емігрант з Росії Ернест Бо. До революції він працював на найстарейшій російській парфумерній фабриці Рале. Менавіта Бо допомог мадам Шанель скласти знакомитий водор Шанель номер 5 духов, які пахнуть жанчиной. Поводле легенди, змяшавшись з допомогою Ернеста Бо у одним флаконі 80 розных пахов, Коко Шанель з 10 парфумерних пробірок обрала п'ятую, додала у яє трохи ландыша і, недовго думаючи, присвоїла водору своє ім'я з парадковим номером пробного флакона. 5 травня 1921-го у Парижі відбулася презентація нових духов. Шанель номер 5 стали самими знакомитими і продаваними духами у світі. За увесь час існування їх було продадено на суму більш за півмільярди доларів.
1: Нагодник.
2: 5 травня 1949-го у Лондоні була створена Рада Європи, перша європейська міжурадова організація, створена після Другої сусвітньої війни. Статут Ради Європи був підписаний представниками 10 держав у Бельгії, Данії, Франції, Великобритании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Штаб-квартира и центральная установа организации разместились у Страсбургу. Основной метой Рады Европы есть побудова одной Европы, заснованной на принципах свободы, демократии, обороны правов человека и вершенства закона. Деятельность Рады накирована перш за все на обеспечение и оборону правов человека, а так само на развитие правового супрацовництва, взаимодействия у сферы культуры, адукации, ахови здоров'я, екології ди інформації. Значна увага надається і питанням боротьби з тероризмом, і політичним питанням, зв'язаним з умацаванням демократичної стабільності. У теперішній час сябрами Ради Європи з'являються 47 країн, а у статус назиральника мають 5 – Ватикан, Канада, Мексика, США ди Японія.
1: Нагодник!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Російські удари закрануло чигуночну інфраструктуру у трьох регіонах України. Швеція почала приймати заяви на короткотермінові візи для білорусів. Європейський гуманітарний університет обвістив набір на нову едукаційну програму.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 1532 день українсько-російської війни. Уночі російські удари закранули чигуночну інфраструктуру у трьох регіонах України, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулєба. Поводле ягоних слов, у Харківській області дрон знищив вагон, але чигуночна бригада поспіла сховатися у сховища і не потерпіла. У Полтавській області безпілотник упав побач з тепловозом. У Дніпропетровській області під удар трапила станція, пошкоджений електровоз. Так само повідомляється уже про українські атаки безпілотників по шерегу регіонів Росії, у тим ліку Татарстану, а так само Пермскому краю. Жыхары Казані і Чебоксар повідомляють про вибухи. У шерегу аеропорту уведені часове обмежування на прийом і виліт рейсів. Командуючи військово-повітряними силами і військами супротиповітряної оборони Білорусі Андрей Лук'янович у ефірі державного телеканалу СТВ заявив, що державні поміжники амаль щодня назирають, як повітряну простору Білорусі порушають заміжні безпілотники. Гэта, сказав ён, зв'язано зі складаним географічним становищем Білорусі, яке має так звані виступи межі на території як Росії, так і України, і дрони відхиляються і порушають повітряну простору. Незалежні українські моніторингові канали, які повідомляють про російські повітряні атаки на територію України, регулярно повідомляють про російські дрони, які вилітають з Білорусі чи залітають у яї. Але повідомляється так само, і що українські дрони залітали у Білорусь. Іран наніс ракетні удари по Об'єднаним Арабським Еміратам. Випущено 4 крилаті ракети, з яких 3 були перехоплені, а одна упала у море. Так само, поводле Reuters, Іран атакував судни у Ормузькому проливі. Зафіксований вибух і пожар на Повдньово-Корейському кораблі і удари по ще двох суднах. На гэтым фоні ціна нафти марки Brent перевисіла $114 за барель. Кошт російської нафти так само переболів $94. Гэта максимум з 2014 года, що поводле уладов Росії уже принесла каля 200 мільярдів рублів додаткових доходів. Швеція почала приймати заяви на короткотермінові візи типу С у Мінську праз амбасаду в Угорщині. Гэта стало магчимим дякуючи часовому погодненню поміж країнами. При гэтым заяви на візу типу Д для громадян Білорусі працягують приймати у амбасаді Швеції у Москві, де так само проводять інтерв'ю у обмежованому режимі. Європейський гуманітарний університет у Вільні обвістив набор на нову едукаційну програму «Європейська спадщина і креативний туризм». Програма орієнтована на підрихтовку спеціалістів у сфері культури і туризму, які зможуть розпрацьовувати авторські культурні і туристичні проєкти на основі спадщини Білорусі, Літви і інших країн Європи. Основний акцент робиться на креативній економіці, культурному менеджменті і міжнародних практиках праці зі спадщиною. Студентам пропонують вивчення історії, культури, музеології, антропології, а так само розвиття предпринимальницьких навиків. Навчання ведеться на білоруській і русській мовах з узмацненням ангельської і можливістю вивчення додаткових європейських мов. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня месцамі па Беласточыне да Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 23 да 25, а па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 5 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларускае радыё «Рацыя», да я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Арсен Мерзаян, Бон Джові, таксама Ляпісы, Тонкі Хот, Менскі Грані Оркестра, ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань, традыцыйна ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Ну, а потым пра каву, цікава пра каву. І зноў, а можа камусьці не цікава, але ўсё ж таки про каву. Даведаєтеся про ідеальну кількість кави для зниження стресу. Бачите, насамрэч, кава може і стрес знижати.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Українське радіо Рацію.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувість з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіо Рацію.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: станции. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 5 травня. Тут Аліч Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Пол Маккартні, Делія Дербішир, Темі Вайнет, гурти Black Sabbath, Megadeth, Dream Theater, The 9000 Band, Echo and the Bunnymen і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустіть. 5 травня 1819-го народился Станислав Манюшка, польский композитор, народженный на территории сучасной Беларуси. Автор песень, оперет, балетов да опер. Творы Манюшки заклали основы польской национальной вокальной музыки, а ягоная головная заслуга – это створение национальной оперы.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Класіка на хвалях білоруського радіо «Рація» давно нікого не здивляє, особливо, коли є нагода. Ми протягуємо гортати музичний календар сьогодні 5 травня. У такий ж день 1937-го народилася Делія Дербішир, не тільки піонір електронної музики, але й знакова постать для діячів британської музичної культури. На її ранні концерти ходили Джордж Харрісон і Джон Леннон, у її ночувала Йока Оно, з якою вони придумляли різні проєкти, а Пінк Флойд симплавали її композиції. Додамо тільки, що музика Делії Дербішир доволі спеціальна.

0: рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновито батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

0: Рівний обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радіо Рація.
3: Чорнобиль став нашою огульною раною і уроком. Я стою перед вами як чоловік, сім'ю і ближайшее оточення якого накрило тінь Чорнобильської катастрофи. Ми пам'ятаємо тих, хто зійшов, схиляємо голови перед ліквідаторами, медиками, вченими, усіми, хто коштом здоров'я і життя спиняв біду.
4: У 89-м многие з нас вийшли в першиню на Менські вулиці і примусили тогочасний комуністичний режим признати, здарилася планетарна трагедія, скрозь зуби признати, що треба рятувати народ. Пройшло 11 год, і що ми бачимо? Лукашенковський режим ставиться до Чорнобиля гетак само, а навіть горш, як комуністичний режим часу гнієння.
5: За що такий лос? Репортаж Вольги Сімашки і Юрки Лещинського.
6: Я прошу склонить ваши головы в минуте молчания в память о жертвах безвинных Чернобыльской катастрофы. Объявляется минута молчания.

0: Таксама зараз 5 хвилин застається до нової години до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. У нас наперед новини у Білостоку відкрилася юбілейна виставка, до 10 годі Петрівського музею народної культури. Фонд Байсова розпочинає традиційний літній збор для дітей політв'язнів. Серед інше, тема на нашій хвалі обов'язково подробізній. Валя Ваюська розповіде на початку наступної години. Послухаємо зараз Валентину Харцуєву, коли проєкт «Я говорю», а будемо обов'язково Валю Ваюську з новинами дочекаємося, ну і так само послухаємо.
1: Утікаю поезію. Ні скальпелем, ні образою там тебе не достануть. Ні словниковою цукровістю. Екзистенція вірша твоєго, екзекуція фразою. Ти не рука души, не ровності у этой місцовості. І тому ми не любим желейне шоколадне, аби як ви успримаєм віршами норми, все накручуєм сенс, ніби брудна палочки ватне, і шукаєм безконцего вийсця у слови просторне.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Так само, далі працюємо наш ефір. Зараз покрасі мінає 20 хвилин після 17 в Білорусі, після 16 у Польщі. Перші виніки розслідування подвиг білорусів і білорусок світу представили у Варшаві на конференції білоруських діаспор. Їх презентував керівник Інституту безпекових дослідувань у Мякостюшки Вадим Мажейка. Працювали супольно над таким дослідуванням з народними амбасадами. Розповідає усі околічності Вадим Мажейка.
3: Зараз ця конференція – можливість для усіх нас – різних країн зібратися. І, як ми казали з колегою в нашому дослідуванні, зараз 26-й – це год того, коли білоруська діаспора від пошуку у собі, від такого ось переїзду, переходить до кропки зборки, замацування. І, відповідно, ця конференція – це так само можливість для діаспори замацувати свої сувязі, відчути один одного. І особисто я вельми рад бачити, наскільки моцними і професійними робляться шмат такі організації у різних країнах і довідатися, як люди уже не перші кроки робить, а сколько уже всего зроблено у Польши, у Клайпеди, у Испании, у Австрии, в самых разных кропках света, когда демонструя моц белорусов и то, как эти моцы помогут нам, в том лику, вернуть себе вольную Беларусь.
4: Для тех, кто пропустил, кто не был на конференции, давайте еще раз представим выники вашего доследования.
3: Так, саправды, доследование это подлик белорусов и белорусок свету и приватней у країнах Ради Європи. Ми, як Інститут безпекових дослідувань ім'я Костюшки, робимо разом з народними амбасадами, і, у приватності, я разом з Анастасією Свірковою з Народної амбасади Австрії. Саправди, вельми важливо розуміти, скільки нас. Натурально, що немає ніякої одної чарівної лічби, бо існують різні методи підліку, різні дані, і лічби можуть вагатися там, з 8 тисяч до мільйонів. Але акурат ось ці різні набори різних лічб, вони, перш за все, потрібні політикам, каб адвокатувати наші інтереси, відстоювати їх, боротися за інтереси білорусів. Бо одна справа, коли ти представляєш некую пару тисяч політичних мігрантів, ти кажеш про сотні, тисячі, мільйони, махчима, податкоплательщиков по всім світі, у тих та інших країнах. І це дозволяє домогчися у тому ліку вирішати ті ж проблеми з документами, з легалізацією, з апостилями, про які сьогодні тут шмат казали. У ніяких країнах вони вже десь вирішені, десь це ще тільки вирішається, десь це питання тільки повстає, як, наприклад, зараз з легалізацією білорусів у Іспанії. Тому ми лічимо вельми важним цю дослідчу працю, будемо її протягувати, поки були у нас тільки перші виніки, ми будемо працювати далі для того, каб був ось цей інструментарій тлумачення всьому світу, скільки нас і чому наші проблеми потрібні.
4: Ви презентували це дослідування, а що далі буде відбуватися?
3: Далі такі лічби і такі дослідування використовують політики у своїй міжнародної адвокаційної праці. Коли політики кудись приходять і тлумачать, чому їх вогулі варто вислухати. Чому вони представляють не самого себе, а не представляють білорусов. І скільки нас є такої проблеми. Чим наш більш, чим це більш доказано не просто на словах, а фактами і дослідуваннями, тим легше досягнути того, каб наші проблеми зауважили і ми зайнялися, їх вирішили. Тому ми вже бачимо зараз цікавність політиків, які приходять, які запитують у нас ці лічби, ці дослідування, будуть на їх спосилатися. І, відповідно, це те, що ми, як дослідчики, можемо зробити для вирішення проблем білорусів.
4: Що цікаво вам було подослідувати цим разом на конференції?
3: Не цікаво дослідувати, наскільки, мені здається, різностайна наша діаспора, наскільки з різних країн приїхали люди, наскільки позитивно люди діляться досвідом своєї конструктивної праці. Вельми приємно було бачити, що усього радіє я просто чув про ніякі скарги на проблеми, а усього частіше чув, що, власне, усі ми робимо для того, каб просовувати білорусшину, допомагати у едукації, у культури, у громадській діяльності, чим завгодно. Бачили там про білоруський спорт і білоруські забіги було, як по штатах стяг білоруські возили і таким чином притягували до нас увагу. Коротше, самі різні ініціативи, які саправди виглядають вельми конструктивно. І так часом ніякі ось навіть акції протесту на конференції. Мені здається, це так само чудово, бо у людей є ніяка громадсько-політична позиція, вони її виказують. Хоча акурат і значить, що на п'ятій конференції білорусів, білорусок світу, знайшлося місце усім.
2: Ікра конференція стала пляцовкою, яка презентувала дослідування подвиг білорусів і білорусок світу, про що розказав наш суразмовця, керівник Інституту безпекових дослідувань ім'я Костюшки Вадим Мажейка.
0: Радуй, да, да, да.

0: День з рацией.
1: А так само привітання вам передаємо. Далі з вами разом на хвилі Білоруського радіо «Рація». Полгодина докладно зараз залишилося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Тут так само інформації про надвор'я на Білосточчині, де так само на Городинщині ходять, крушаться дожди до навальниці. Але, ну, принаймні, так виникає з інформацією синоптику, вони короткочасовые. Температура повітря зараз плюс 19 у Гарудні, плюс 20 зараз у Білостоку, де так само 20. Зараз у Ліді. Сонячно, ди без опадку на Берестищині. Ну і тому там 27 у Бересті, Кобрині, ди так само у Пінську. Уночі чекаємо плюси 10-12, у таких межах буде вагатися температура повітря. Переважно слабий повднювий та повднюво-західніх напрямку вітер, але відома справа, що коли починається навальниця, ну то відповідно і узмацняється вітер. Незначно понижений атмосферний тиск, таким він тримається. За утра 6 травня умови надвор'я будуть визначати малорухомий атмосферний фронт, де теплі і неустойливі повітряні маси, які поступають з повднювого заходу Європи. Увага, за утра мацніший паривісти вітер, пориви навіть до 15-20 метрів за секунду, де перемінна облачність. Ну а температура повітря за утра у день плюс 23-25.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Ну, так само далі працягуємо наш ефір. Закринаємо чергову тему. Балотуються у координаційну раду. У першиню у раду четвертаке скликання йдуть особним списом під назвою «Білоруси діяння. Були політв'язні», серед яких Олена Гнаук. Яна презентує програму їх спису, де так само додає своє питання.
2: І коли я визволилася 4 місяці тому назад, мені потелефонували сябри мої, представилися і сказали: «Олена Петровна, ми були є політв'язнені, ось ми вас запрошаємо у раду, чи готові ви?» Я ведала, що, можливо, буде ще ніяка кримінальна справа учинена, але я ведала ту можливість, що нам треба всім все ж таки згруповуватися, каби в ніякий представничий орган, який би мог представляти наші інтереси в тих самих парламентах, в тих різних країн, де знаходяться наші дорогі білоруси. Питання, чи не йти, не було. І ось я балотуюся у списи от білорусів діяння бувших політв'язнів. Лідером нашого списа з'являється Юрай Зянкович, досвідчений і в політиці, і у знанні права. Це нам вельми потрібно у будучій раді.
3: Чи є у вас програма, з якої ви йдете у раду?
2: На той момент, коли мені пропонували координаційну раду, вже була створена програма нашої цієї груповки блока «Білоруси діяння», блок номер 8. У мене був свій план. План вельми серйозний, я його назвала план перемоги плюс, тому що до того, як я сіла ще за крати, був план перемоги, Світлана Тихановська, ми відаємо, але на великий жаль, він не отримався. Але цей план, який я пропоную, він не є новий. Гэты план павінен спрацаваць, я даю час, гэта каля аднаго году. Ён не патрабуе нейкіх выхадаў на вуліцу, забастовак, нейкіх ціскаў, ад якого Лукашэнка там трывае, а ўсё ж такі прымае ўсю боль гэтага ціску простыя нашы беларусы. Ён не патрабуе анічога, але ён робіць крок, які робіць наш пераможцамі. І мы вернемся да хаты пераможцамі.
3: Назавіце пару пунктаў вашай праграмы, плану.
2: Я могу сказати свій особистий. В часу було вельми мало, коли я долучилася, тому хлопці вже не могли додати вже готову програму. Тому я не сказала: «Олена Петровна, значить, ти маєш право, можливість від себе доповнити і сказати про цей план перемоги». У виніку цього моєго плану Лукашенко повинен добровольно віддати свою уладу тому представнику більшості народу, який назове координаційна рада. Тобто це повинно бути по схемі той, як Єльцин передав уладу Путіну.
3: Ну так вам же ясно, Лукашенко сказав, що він не віддасть нікому уладу, поки не помре.
2: Конечно, я это разумею. А кто сказал, что мы будем с ним вести перемовы? Конечно, не. И пропоную нечто такое, что они с радостью примут этот наш план. Я тройче за последние 5 лет его пропоновала. Перемовы не с Лукашенком. Я его лечу человеком ворога на уладу. Я его навод и не разглядаю. Але разглядаю ту структуру, якая его тримає. И який эту структуру так само неким чином тримає. Зараз ми бачимо, що на місце визволених сажається у 2 рази більше людей. Тобто ми з'являємося закладниками. Уже неке дикунство, що зараз екстремістами зроблять у ту травинку, яка виросла посеред дороги, тому що вона замінає руху. Тому будемо вести перемови силовими структурами, хто зараз нас сажає.
3: А ви думаєте, що вони погодяться?
2: Конечно.
3: Вони ж усі підпорядковані Лукашенку.
2: Покуль. Один раз я послала цей план, коли мені не поселить за крати. Другий раз цей план був направлений у силові структури. Це Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, КГБ наша, військовці наші. Другий раз я направила, коли була у СІЗА у міста Гомеля. І останній раз, у прошлому році, у початку жнівня місяця, за неділю до виходу із ПКТ, з якої я була. По цьому плану я їм говорила про ту відповідальність, яку я не буду нести перед судом у Гагі. По-друге, той артикул, по яким вони нас протягиваюць да адказнасці. Это удзел у перавароце. Так як мы ўжо ведаем, што крымінальная справа узбуджана і ў судзе Гагі збіраюцца гэтыя звесткі. З другога боку, яны нас баяцца. Садзяць нават тых пенсіянераў бедных, якія некія слова адну ў посці там сказалі. Яны вельмі баяцца за сваё жыццё. Яны ведаюць, што па гэтаму артыкулу, калі мы прыйдзем да ўлады, так мы ж іх працягнем да адказнасці. І гэта яны чуюць. Тое, што мы вас працягнем да адказнасці, што вы адкажаце за кожны слова, дзеянне, які вы зрабілі ў адносе свайго народа. І яны зачышаюць гэта палітычнае поле за кожную мелач, садзячы нас у турму. Таму што для іх цягнецца крымінальны артыкул. Это 357-й заговор или іныя дзеянні, совершаны з цэлю захвата государственной власти. І яшчэ, гэты артыкул ідзе з артыкулам 289-й крымінальнага кодексу, які кваліфікуецца як акт тэрору. Это калі ёсць людзі пацярпелыя, у тым ліку некія смерці, якія малі месца быць. Першы артыкул, ён ідзе до 25 год і смяротнае пакаранне. Па другому артыкулу скасаванне маё. Яны гэта разумеюць. І гэта ж я ім пісала тройчы. Я ім прапаноўваю захапіць гэту ўладу лукашэнкаўскую. Калі яны не згодныя, калі яны так баяцца Лукашэнкі, то яны павінны быць супраць мяне, узбудзіць крымінальную справу па гэтаму артыкулу. Я ж іх ж запрашаю, каб яны пайшлі некі дзень супраць Лукашэнка. І калі я ім іх прапанавала, но ёсць для вас момант, калі мы можам вас адхіліць ад адказнасці, это калі вы прапануеце Александру Григоровичу добравольны ход з улады. А іх адказу залежала вельмі многае. Ці будзе узбуджана крымінальная справа наконт мяне па гэтаму артыкулу? Это ж я прапаную, это ж захваціць уладу, падбухторваю іх. Але ведаеце што? Які адказ я атрымала? Мы ваше пісьмо получили, Елена Петровна, і прынялі к сведенню. Гэтым яны далі паняць, што по умолчанню они прынялі этот план. Затым яшчэ я перадавала яшчэ адзін раз, будучы ў Гомелі, і таксама нічога. Мене не прыцягнулі да гэтага артыкулу. І апошні раз, калі ў пачатку жнівні, я таксама прапанавала тое ж самае. Яны гатовыя. Але хто такая Лена Петровна? За мною няма юрыдычнага таго суб'екта права, які бы я прадставляла. І калі гэты план мой будзе прыняты, а ён будзе прыняты, тому шляху няма другога. Трэба паспрабаваць. А я ведаю, што ён спрацуе. Таму што вот мы даём ім шанс. Я гаварыла, магчыма, вам прыйдзецца падзяліцца ўладай, але мы вам гарантуем жыццё і вашу маёмасць.
1: Выбары ў працаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой у каардынацыйную раду пройдуць у другой палове траўня. 9 спісаў змагаюцца за прадстаўніцтва ў гэтай радзе.
0: Радыё РАЦ.

0: атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: І так само далі працягуємо наш ефір. Зараз розповідемо про новий музично-фольклорний гурт «Барана», який з'явився у Вільні. Ім керує Світлана Чакушка, яка створила у столиці Литви білоруський співний колектив «Білоруський цуд». У гэтых двух гуртах задійнічені амаль одні і ті ж люди. Але у чим розніця поміж двох проєктів, довідалася Тетяна Смоткіна.
3: Чому «Барана» змінили назву? «Барана» все ж таки, тому що кажуть «Баразна», «Барана».
4: «Барана». Ну, давно абмярковывалі гэтую якбы падзею, не ведаю, як сказаць лепей. Вось, бо мы расцём, нам у гэтым годзе восень будзе ўжо 5 гадоў. Вось, і ёсць, ну, такія якбы аб'ектыўныя моманты, што, па-першае, назва «Беларускі цуд» вельмі цяжка транслітаруецца лацінкай, асобова слова «цуд». І некаторыя выступы на літоўскіх фестывалях і там замежных, мы сутыкаемся з тым, што цяжка вымавіць і цяжка гэта неяк прыгожа написать, как одразу читала себе правильно. Вот. По-другое, мы давно марим створить свой некий так, логотип, зробить такую хоругву, как это принято в литовских гуртов. И так само наши девчата, дизайнерки сказали, что долгая назва, и довольно складно так само писать в некую лаконичную логотип, там, чи что-то. Вот. Ну и, как бы, третья причина, ну, такие, мы, как бы, растем и в некотором смысле масштабируем. Вось, і ми вирішили покинути назву «Білоруський цуд» як назву більш, чогось більш широкого, чим просто співний гурт. Бо буває таке, що у нас є люди, які, там, наприклад, не хочуть чи не можуть поки що співати на концертах. Тим більш, якби, є некоторі плани організовувати, можливо, там, раз на місяць некі більш гульні співні зустрічі, під некі святи, як приходили люди, які хочуть просто поспівати. Ось, тому ми ось вирішили розмежувати, ну, особливо дзейнасць, якая накіравана менавіта на больш прафесійнае развіццё, на выступленні, на прэзентацыю беларускага фальклору на нейкіх, не ведаю, як атрымаецца, беларускіх замежных пляцоўках, магчыма, там атрымаецца штосьці там запісаць нейкі музычны матэрыял у сэнсе там альбом. Вось. А «Беларускі цуд» гэта такое больш шырокае паняток. Пад гэтым брэндам мы плануем там арганізоўваць святы, рабіць нейкі творчі такі зустрічі для більш широкого кола людей.
3: Скільки гурт «Барана» вже існує, отримується з нової назви і що представили?
4: Ну, можна сказати, що відправною кропкою була наша ідея, рішення подати заявку на конкурс вельми відомого польського фольклорного фестивалю «Шесткіма з гурки свята». І ми вже вирішили подавати заявку от ім'я якби новоствореного гурта, і ми стали лауреатами цього конкурсу. Ну, і з таким чином ось ми якби народилися, як гурт «Барана».
3: Что спевали?
4: Мы спевали весновые песни, «Зараз весна», юрские песни и «Весновый карагод». Обе две песни с Вильнинского краю, одна с под Игналина, и другая с Вороновского района, Роденского области. И третья песня, это была лиричная песня с Заходнего Полесья, Жабинского района, Брестской области.
2: І цікава тут така пісня, каб нова лініця одна садовіла. До речі, нова лініці бушують сьогодні у нашому поміжному регіоні, особливо у повночних його частках. Новий фольклорний гурт білорусов «Барана» і більш поширений співно-фольклорний колектив «Білоруський цуд» протягують надалі виступати не тільки у Литві, але і у Польщі та Латвії.
0: Радіорація. Ми разом.

0: to slow me down. It took you to slow me down. Ігоря Білорусської Радіорації, доброго дня вам жадаю. Зараз реклада по годині залишилося до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
1: День з рацією.
0: Ось так працює природа. Достатково хороше було от самої раніці. Потім, наприклад, у Білостоку пройшлася навальниця, збила усю гэту гарячиню, ды далі пайшла у бок Білорусі, ды Гарадзінщини. Ну і, до речі, там своїх навальниць достатково багато. Навошта їм ще наша Білостоцька, яка праз Білосток прийшла. Температура повітря зараз у нашому поміжному регіоні плюс 21 у Білостоку, 19 у Гародні, 25 у Бересті. По температурі по ветру уже отчувается, что у Берести трошечки есть облаку на небе, але зусім не критично, там принамсі нема вузь гэтых дождів і навальніцаў, яны усе зараз сконцентрованы, ходяць, час от часу з'являються у паўночных частках нашага паміжнага регіону. Паўднёвыя заходні месцамі, а месцамі паўднёвы вецер ад 5 до 9 метров за секунду узмацняецца падчас навальніцаў, незначна понижена атмосферный тиск, таким пониженным ён и трымается. Так само бачность на дорогах 28% и повеличивается вельготность. Ну, снова уже вельготность повеличивается именно это после того, как навальница пришлася. 6 травня умовы на двор я буду вызначать малорухом атмосферный фронт, да и теплые неустойливые поветренные массы, которые поступают с поднювого заходу Европы. Завтра мацнейший порывистый ветер, порывы до 15-20 метров за секунду. Ну і так само обіцяють і прогнозують завтра нам синоптики. Пермінна вуобочність переважна по повночно-заходній часті, коли знову ж ближе до нашого поміжжя. Короткочасові дажджі місцями навальниця, температура повітря завтра плюс 23-25. Ну а потім під кінець тижня трошечки буде знижатися температура повітря по всім нашим поміжжі.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 6 травня, середа. Час – гэта абстрактнае паняцце, пакуль яму не надаецца матэрыяльная форма. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу Беаты Палікот Бароўскай «Час тканіны. 365 пляценняў». Гэта манументальны запіс 2025 года, ткацкі дзённік, у якім словы заменены ніткамі, а сказы пляценнем. Прадстаўленая калекцыя з'яўляецца кульмінацыяй арыгінальнага выкліку мастачкі. Шуфляндія 365 мініатюр, у якім мастачка установила для себе строгую творчую дисципліну – створати одну ткацкую мініатюру кожний день на протягу усього года. Вынікам гэтай праці стала колекція з 365 унікальних предметів, які, хоч і невеликі, а по памеры, разом створають грандіозную історію настойливості, ритму і змін. Выставу по 23 травня можем поглядеть у выставочной зале Пику, что по улице Килинского у Белостоку. Дипломы 2026. Музей скульптуры Альфонса Карнага у Белостоку запрашает отведать выставу дипломных прац у сёлетних выпускников Мастацкого лицея у Супраси. На выставе представлены проекты четырех специализаций: мастацкая друкарская техника, техника скульптуры, текстильное мастацтво и интермедиа, а так само прац у техніці малюнку і живопису. Представлені праці від фільма у анімації і інсталяції про ткацтва, графіку і скульптуру до кераміки і медалю. Демонструють широкий діапазон майстерства і різностойну індивідуальну мову вираження гэтых молодих мастаков. Центр культури у Супраслі і Супраська публічна бібліотека запрошують поглядіть фотовиставу Єжи Петра Роєцького «На межі». Вистава працює у Супраській публічної бібліотеці у залі «Ліліпут». Подляская опера и филармония запрашает видать выставу живопису Богумилы Масицкой Грыгарчук. Выстава будет працевать по 7 червеня у выставочной зале Подляской филармонии, что по улице Одесской. Белостоцкий осеродок культуры запрашает видать после конкурсную выставу 14-го выдания фотоконкурсу национального огляду сучасной фотографии «Шляхи погляду». Выстава по 10 травня працует у фойе кинотеатру. форум.
1: Афіша. Культурне життя регіону завтра.
3: Білосток і Подлісся.

0: Ігор Білорусський, Радіо Рація. Привітання уже вечорове, скажем так, вам передаю. Докладно 20 хвилин застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї у Польщі. Ну, а далі політична тема у нашому ефірі. Конференція Білорусу у світу, що відбувалося у Варшаві, стала добрі плясовки для обміну досвідом та налажування сувізів. Важно, що тут уздималися і питання міжнародного узровню. Такую оцінку дає намісник керівниця об'єднаного переходного кабінету до керівника народного антикризисного управління Павел Латушка.
1: Я думаю, что мы кажем про конкретные проблемы и справы, это самое главное, и стараемся их обогульнить для того, чтобы выпрацовать системные решения. Бо можно допомочь одному человеку, одному белорусу альбо белорусышцы, и это мы обязаны робить, але есть системные проблемы. До речи, мы казали про то, как мы можем уплывать на допомогу белорусам на европейском узровне, например, про деятельность парламентской ассамблеи Рады Европы. Я привозил приклад, насколько наши экспертиза уплывая на принятие политических и правовых решений у Европы. Например, мы рыхтовали доклады, связанные с тем, что Лукашенко занимался вывозом украинских детей с оккупированных территорий. Мы подали коммуникации у Международный криминальный суд. Позднее у парламентской ассамблеи Совета Европы принимаются резолюции, где вырешаются вопросы отказности за это. И уже как член юридического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы я могу на базе этой экспертизы и правового анализа уносить правовые поправки в ответный документ. То же самое отбылось с агрессией, например. У нас есть два доклада экспертных, как Народное антикризисное управление, про роль так званой союзной державы у агрессии супроть Украины, про подрыхтовку Беларуси до войны. И мы так само инициовали ответные змены у резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, где признается роль и отказность Лукашенко за проставление территории Беларуси. Было специальное мероприятие, просвеченное уплыву русского миру на Беларусь. Подчас этого сайт-эвента мы распаусюдживали как делегация свой пункт гледжения и доклады. Доклады, как, например, знищается белорусская культура. И я отрымливаю, например, от генерального секретаря Конгресса мясовых и региональных уладов Европы питание, а каким чином русский свет проникает у локальной улады, мясовой улады Беларуси. И тут приклад, бо Лукашенко дал право громадянам России выбирать и обирать своих у наши белорусские мясовые органы улады. Вот это я, коли экспертиза, правовая праца переходит на высокий политический уровень. Зараз тема, якая мерковалася, я был так само на рабочей встрече, это транснациональное злочинство, что мы тут все находимся под величезным прессингом. Это пробы вербовки спецслужбы, это немогчимость отримания пашпортов, это прослуховывание телефонов, это шантаж родными и так далее. И тут так само рыхтуется парламентская ассамблея Рады Европы доклад, справоздача, на подставе якой будет приниматься решение Рады Европы, якое будет накировано усім краинам, 46 членам Совета Европы. Каб яны ведалі, як дзейнічае рэжым у адносінах да беларусаў. І гэта інфармацыя можа дапамагаць нам у легалізацыі беларусаў. Бо прайшло з 20-го года 5,5 гадоў. Ужо некаторыя кажуць, не, так а што, ўжо ж змянілася, паглядзіце, ён вызваляе палітычных зняволеных. І вось гэтыя наратывы, яны выгадныя Лукашэнку, каб сказаць, што нічога не адбываецца. І гэта хлусня, таму што рэпрэсіі працягваюцца. Гэта хлусня, бо рэпрэсіі маюць транснацыянальны характар. І калі мы выходзім з экспертызай, нас сдачу у парламентской ассамблеи Рады Европы, а позднее принимается резолюция, и все краины ее отрымают. И наша диаспора может взять у руки эту резолюцию и пойти в ответные урадовые структуры. И на подставе решения такой уплывовой организации доказывать, белорусы находятся под репрессиями, навод тут, за межой. Да помогайте у легализации, решайте проблемы рахунков, нам треба решать пытание пенсии, и так далее. Так, ну, на жаль, вот такая инфраструктура, она нелегкая, а ее треба проходить, как досягнуць вынік.
2: Размаўляем з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам. Скажыце, ласка, з пункту гледжання дапамогі палітвязням, чым была карысная пятая канферэнцыя беларусаў свету ў Варшаве?
3: Наладжаны пэўныя стасункі, наладжаны пэўныя дамоўленасці. Асабліва наладжаны дамоўленасці дыаспаральныя, гэта для нас вельмі вельмі карысна, таму што палітвязні гэта не толькі горад Варшавы, не толькі Польша і не толькі Літва. Нам трэба выходзіць на іншы ўзровень для таго, каб мы маглі ажыццяўляць свае праекты ў дзейнасць. Разлічуємо на допомогу діаспоральну.
2: З ким, з якими організаціями довелося покомунікувати, може бути, під час нетворкінгу, таким приватним, а чи ні?
3: У нас вельми приємна домовленість і розмова, навіть можна сказати, перемови, а трималися з правооборонним центром «Весна». Це вельми корисно буде для усіх, і для політв'язнів, і для правооборонців, для білоруської супольності, навіть у заміжжі. І є певні досягнення, тому що ми вже почали працювати над акцією, присвяченою Дню політв'язня.
2: Що менавіть ще людей на себе буде уявляти? Чи можна вже казати про це?
3: Про це можна казати, тому що формат у нас залишається однольковий, поки не вийде опошній політв'язень. У нас буде акція виглядати завжди, як задумана ще була з 23-го року, де будуть люди самі приймати уділ у акції і непосередньо самі будуть створювати нашу композицію.
0: Адвокація правого білорусу на міжнародному узровні, де так само питання політв'язню, гэта способи реалізації політики білоруської демократичної супольності за межой, нагадуються наші суразмовці. 15 хвилин залишилося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Політичні аспекти у нашому ефірі далі так само гучать.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: Один з немногіх замежных лідараў, які мяркуе прыехаць у Москву на святкаванне 9 траўня, гэта прэм'ер-міністр Славакіі Роберт Фіца. Ён паведаміў, што збіраецца сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным, аднак свой удзел у вайсковым парадзе ў Москве адмаўляе. Паводле Фіца, візіт будзе мець абмежаваны фармат. Ён мяркуе скласці кветкі да магілы невядомага салдата каля крымлёўскай сцены і правесці кароткую сустрэчу з расійскім кіраўніком. Фіца адзначыў, што гэта будзе фармат, падобны да ягоных папярэдніх паездак. Паўстае пытанне, ці можа Роберт Фіца стаць новым Орбанам для Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі? То бок адвакатам гэтых аўтарытарных лідараў на еўрапейскай палітычнай сцэне. Кароткі адказ, хутчэй, не. Былы прэм'ер-міністр Венгрии Віктор Орбан, які недавно прайграў выбары і пазбавіўся ўлады, будаваў сваю лінію гадамі, быў гатовы нават сістэмна блакаваць альбо тармазіць агульныя рашэнні еўразвязу. У Фіцо такой усталяванай ролі няма. Браціслава відавочна больш асцярожная па многіх прычынах. Па-першае, у яе меншая вага. Па-другое, Фіца не мае такой устойлівай большасці ў парламенце, якую апошнія гады да недаўняй паразы меў Орбан. Па-трэцяе, пасля падзення Орбана заставацца адзіным дысідэнтам у сэнсе стаўлення да Пуціна і Лукашэнкі не вельмі камфортна. Для гэтага няма ані сілу, ані магчымасцяў. Хутчэй за ўсё, Фіца будзе дазваляць сабе трошкі фронды. Аднак агулам не будзе адыходзіць ад агульнаеўрапейскай пазіцыі. Можа, часам будзе рабіць нейкія сімвалічныя і гучныя крокі кшталту наведвання Москвы на 9 траўня. Калі казаць канкрэтна пра Менск, то варта нагадаць, што славацкае і венгерскае пасольствы – адзіныя амбасады краінаў Еўразвязу, якія паўнавартасна працуюць у Беларусі. Дарэчы, думаю, што тут і Брусель не мае нічога супраць, бо ўсё ж неабходны хоць нейкія каналы інфармацыі для самых розных выпадкаў. Варта згадаць, што 4 траўня на палях саміту ў Арменіі Роберт Фіца сустрэлся са Светланай Ціхановскай. Так што можна канстатаваць, Орбан быў гатовы ісці на даволі рэзкую ролю, але славацкі прэм'ер хутчэй выбірае больш гнуткую і менш канфрантацыйную тактыку. Магчыма, Фіца можа часам выступаць за смягчэнне падыходаў, абстрактна заклікаць да дыялогу, але не стане сістэмным і адкрытым лабістам беларускіх уладаў у Еўропе.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.
6: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

Ігоря Бьорська, Радіо Рація. Доброго вечора, приємного настрою вам жадаю. 98.1 FM у Білостокуди, Гарудні, 99.2 FM у Бьорсі, Рбіле Подрязки, іди так само в інтернеті rs.com. Я накрию наші координати. Наперед, на початку наступної години у нашому ефірі прогучать новини. У Польщі здимуть обмежування з 8 тисяч білоруських тракторів. Що здарилося з цими тракторами? Здається, фермери не могли на їх працювати, а зараз уже могуть. Такая тема обов'язково наперед у нас прогучить. Ну и так само про музыку белорусскую, якая поширается да развивается. Эту тему так само закоренем напереди у наших новинок на початку наступной годины обов'язково.

0: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Тема контролюємої Арктики епізодично успливає у світових медіах. І агульне кліматичне потепління дає нові причини для клопотів у все більшій кількості світових гігантів. Гренландія, як виспа, яка належить маленькій Данії, уже сутикалася з кількими спробами пред'явити претензії, які були далекі від святого права і принципу непорушності границю. Поміркуємо про Гренландію як об'єкт, який уже поводлі попередніх аналізів оцінюється у 836 мільярдів доларів, тільки за кошт рідкоземельних мінералів, які під льодовим панцером гэтая виспи. Якуб Сушинскі ля мікрофона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Лічба, у якую ацэнены рэдказёмы Гренлянды, роўны валаваму нутраному прадукту Нідэрляндаў. Цяпер гэнае багацце належыць тэрыторыі з насельніцтвам у 56 з хвосцікам тысячу чалавек. Яго хочуць ЗША, яго хоча Кітай, і Расія таксама хоча. Дональд Трамп уже двойчы спробаваў яго набыць. Больш за 1000 год Гренландія была замарожанай выспай, якая была ўключана ў склад Даніі з 1953 году. Яна была вельмі далёкай і вельмі дарагой, дзеля таго, каб з яе нешта выдабываць. Але змены ў клімаце ўсё мяняюць. Снег і лёд тане і агаляецца паверхня выспы. А значыць, чакае багацці, якія становяцца ўсё больш дасягальнымі. У 2019 годзе Трамп першы раз звяртаўся да Даніі пра набыццё выспы. Там адказалі такі зварот абсурдам, пасмяяўшыся. Затым у 2025 годзе Трамп ізноў папрасіў гучней і больш паважна. І, гледзячы па рэакцыі, ўжо ніхто не смяецца. Хто може статися, коли США купять Гренландію? І хто може пошкодувати про це? У нетрах Гренландії, виявлені шляхом сканування, багато родовищ рідкоземельних мінералів на землі. Це матеріали, які забезпечують працю сучасної електроніки для бытової військової сфери. Тепер Китай, відомо, контролює коля 60% світової здобичі рідкоземельних елементів. США не контролюють амаль нічого. І тому той, хто контроляватиме Гренландію надовго, може змяніць ситуацію. Апрача таго, у Гренландії багато ёсць нафти, газу, урану, цинку, мяркують американці. Геологічная служба США паведаміла, што воды вакол Гренландії утрымліваюць до 17% усіх неразведаных радовішчаў нафти у світі. І гэта гіпотетычна больш за усе разведаныя запасы Ірака. Але ў Іраку яны разведаныя, а ў Гренландыі толькі прапушчэнні ці проста спроба набіць цану. Зрэшты, пасля Другой світовай вайны ў Гренландыі атабарыліся амерыканцы, пабудаваўшы там тры вайсковыя базы. А авіабаза Туле дзейнічае зараз як адна са стратэгічна важных аб'ектаў амерыканцаў у паўночнай Паўгалі. Тому питання стоїть, яким коштом і на яких варунках Гренландія може бути продана. Коли б США набила Гренландію, то наявність там 17 з 34 критично важних для країни рідкоземельних матеріалів одразу знизила б залежність Америки від Китая. Ще це дало б домінування США у Арктиці. Гренландія розміщена непосередньо поміж Повночною Америкою і Європою і найкоротішим падльотом між Росією і США. Хто контролює Гренландію, той контролюватиме арктичний коридор раннього попередження. США і так мають уже авіабазу Туле, але яны тамака арендатори. А вось контроль США над Гренландією шмат што змяніў бы. І контроль за паўночным марскім шляхам скараціў бы шлях з Тіхага акіяну да Атлантыкі ці з Азіі да Еўропы амаль удвая. Расія прэтэндуе на эксклюзіўныя правы на паўночны марскі шлях, а Кітай інвестуе ў яе. ЗША зараз пакуль толькі як галодны кот аблізваецца на смятану, але знуць жа не можа. Аналітики Америки подраховали, что для проведения законной сделки США мусить пропоновать Данії больше грошей, аж до 120 миллиардов долларов. По мне, не выглядит такой уже огромнистой суммой в сравнении со стратегичными выгодами, которые из того иметь США. А что у Дании? Теперь Дания платит около 600 миллионов долларов на субсидии для поддержания Гренландии. Это примерно 11 тысяч долларов на каждого жихара выспы. Наузамен Дания отримовывает территорию, которая практически не генерирует экономичные продукции, а значит нерентабельная. Потребує огромнистых административных выдатков и все одно не покидает думки про незалежность. Існує сценар, який не виглядає уже таким неправдоподобным. Коли Данія продає, Гренландія погоджається. І обидві території отримують фінансову вигоду. Одним проігравшим будуть ті країни, які розраховували на те, що Гренландія буде недосяжной. А это Китай и Россия. Набыццё Гренландии не только дало бы США стратегічные перевагі, это скасовало практичную стратегию Китая увогуле. Конечно, коли американцы будут куплять Гренландию, а Дания ее продаст, то докладно не в рамках формальной сделки. Это складано при наявности международного права. Але могут быть обходные шляхи, например, супраца США непосредственно с Гренландией и влучение инвестиций у горную здобычу там. А так само войсковая сфера так само может вырасти. Было ж там три базы американцев, так чому б не обновить у полном объеме? Гренландия имкнулася до незалежности, але ямчэй им быть под крылом того, кто устяж финансуе. И коли это удастся развязать с допомогою американских финансов, зрэшты тое ж было калісьці з Аляскай, якая окупилася у тысячу разов. Ну а пакуль назіраем и разумеем, что мапа Арктики перакройваецца у гэты час, и першы шэраг у гэтым спектаклі могуць занять не ты, про кого мы мяркуем. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радио Рация.
2: Рация. За вчешне пришел.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на радіо Раце.
2: Чорнобиль став нашою агульною раною і уроком. Я стою перед вами як чоловік, сім'ю і ближче оточення якого накрило тінь Чорнобильської катастрофи. Ми пам'ятаємо тих, хто зійшов, схиляємо голови перед ліквідаторами, медиками, вченими, усіми, хто коштом здоров'я і життя спиняв біду.
3: У 89-м многі з нас вийшли вперше на Мінські вулиці і примусили тогочасний комуністичний режим признати, здарилася планетарна трагедія, скрозь зуби признати, що треба рятувати народ. Пройшло 11 год, і що ми бачимо? Лукашенковський режим ставиться до Чорнобиля так само, а навіть горш, як комуністичний режим часов гнієння.
1: За що такий лос? Репортаж Вольги Сімашки і Юрки Лещинського.
4: Я прошу склонить ваши головы в минуте молчания в память о жертвах безвинных Чернобыльской катастрофы. Объявляется минута молчания.

0: Радио Рація запрошає на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Класіка на хвалях білоруського радіо «Рація» давно нікого не здивляє, особливо, коли є нагода. Ми протягуємо гортати музичний календар сьогодні 5 травня. У такий ж день 1937-го народилася Делія Дербішир, не тільки піонер електронної музики, але й знакова постать для діячів британської музичної культури. На її ранні концерти ходили Джордж Харрісон і Джон Леннон, у її ночувала Йока Оно, з якою вони придумляли різні проекти, а Пінк Флойд симплавали її композиції. Додамо тільки, що музика Делії Дербішир доволі специфічна.

0: операция.
1: Грузинская гостепримань демонструє сміновіта батумський білорус.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація крупна.

0: Вязнем, журналистом и письменником Антоном Беляевым. Он расскажет про свою книгу «Як я провел гэтае лето», а так само зладить тематичную пантомиму.
1: Это близкая тема для шматликих белорусов. И коли так здарается, что в зале есть те, кто не сидел, и они тогда сочат с интересом. А те, кто сидел, и они с особливым властным супереживанием. Завжды это такая компания камерная, якая, ну, находит некое поразумение. Покуль что все презентации были поспеховыми.
0: Мероприемство пройдет 8 травня у Кракове на пляцоўцы Прастора. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Под 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье, завтра хмарно с прояснениями, днем от 25 до 27 градусов, махчимые короткочасовые навальницы.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Лаудетур Иисус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
3: Папа зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо. Опубліковані нові справоздачі Синода, які тичаться вибору біскупів і вирішення складаних питанняў. У другой частцы праграмы наша рубрика «Слова да моладзі». 5 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Восьмага мая, дакладна ў першую гадавіну свайго абрання на пасад святога Пятра, Лео XIV здзейсніць 6-гадзінны візіт у Пампеі, каб памаліцца аб міры і сустрэцца з беднымі ў славутым марыйным санктуарыі. Сімвалічнае падарожжа пантыфіка на поўдзень Італіі бярэ свой пачатак яшчэ ў дзень з'яўлення белага дыму. Тады ў сваіх самых першых словах ён згадаў пра малітву да Маці Божай Пампейскай, чым адразу прадэманстраваў глыбокае марыйнае сэрца. Арцыбіскуп Тамаза Капута, які ў пятніцу сустрэне святога айца, адзначае, што гэты санктуарый нездарма называюць парафіяй свету з прычыны вялізнай колькасці пілігрымаў. На фасадзе базілікі высечана слова «пакс». Як распавядае арцыбіскуп Капута, 125 гадоў таму, 5 мая 1901 года, заснавальнік санктуарыя святы Бартала Лонга хацеў, каб гэты манументальны твор быў прысвечаны паўсюднаму міру. Менавіта перад гэтым храмам пантыфік адправіць святую імшу і прачытае малітву да Маці Божай Ружанцовай, просячы аб спыненні войнаў і адзінстве касцёла. Візіт таксама супадае 150-й гадавінай асвячэння вуглавога каменя святыні. Сёмага мая папа правядзе шэраг важных сустрэч з палітычнымі лідарамі. Ён сустрэнецца з дзяржаўным сакратаром ЗША Марка Рубія, а таксама прыме на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска. Папа ўжо сустракаўся з дзяржаўным сакратаром ЗША 18 мая мінулага года падчас святой імшы з нагоды пачатку пантыфікату. Тады разам з Рубія на імшы прысутнічаў і віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс. На наступны дзень адбылася двухбаковая сустрэча святога айца з Вэнсам і Рубія.
2: Эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
3: Генеральний секретаріат Сінода біскупів опублікував першу частку винікової справоздачі дослідчої групи номер 7, присвяченою вибору кандидатів на біскупське служення, а так само справоздачу групи номер 9, яка тичиться синодального розпізнавання сучасних доктринальних, пастирських і етичних питань. Перша справоздача нагадує об тим, що відбір кандидатів на біскупське служення – це глибокий процес духовного розпізнавання християнської супольності. Удільниками цього процесу з'являються місцевий костіл з біскупом, біскупи костільної провінції або біскупської конференції, а так само апостольські нунції, якому, як говориться у справоздачі, варто самому мати синодальний і місійний профіль, каб розпізнавати гетеї якості у тих, кого пропонують як махчимих кандидатів на біскупство. У документі пропонується, каб у кожній діацезії періодично проводилася оценка її стану і потреб. У випадку зміни біскупа консультації повинні включати святарські ради і діацезіальні пасторські ради, члени яких колегіально виказують мірковані о потребах діацезії і передають біскупу у закритим конверті імени махчимих кандидатів на біскупство. Там, де гэта махчима, так само треба проводить консультації з соборним капітулом, радой по економічних питаннях, представниками светских верников, консекрованих особ, молоді і бідних. Три держави об'єднали намаганні, каб ушанувати пам'ять святого Франтішка з Асізі. Супольний випуск монет розповідає історію гімну створення праз призму духовності і екології. Італія, Сан-Марино і Ватикан випустили супольний триптих медних монет номіналом 0,75 євро кожне. Гэтая ініціатива приміркована до святкування 800-годдя з дня смерті святого Франтішка, якою костіл і світ відзначають у гэтым годзе. Проект інтерпретує спів брата Сонца як символічний шлях, що пролягає праз три фундаментальні теми франтішканської думки – космічну братерськость, єдність з природою і удячність створцу. Кожна з трьох емісій розкриває один з гэтых аспектів, створюючи суцельне мастацьке оповядання. Аверс ва всіх монет однольковий. На ім адлюстравана постаць святого Франтішка з трьома голубами – символами миру. Реверс итальянской монеты присвечены космичной братерскости. У центре находится крыш Тау, окруженный выявами Солнца, Месяца и Зорок. Сан-Маринская монета концентруется на совязи с природным светом, узгадываючи четыре элементы – ветер, воду, огонь и землю. Ватиканская монета завершает цикл темой удячности Богу. На ёй выявлена кадзіла, а так само птушки у палёце и лісце, алегорыі пакоры и благословленной вечности.
2: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы Ватиканского

Львівського радио. За нашими новинами ви можете сочить на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!